Magano ta ko dagtimpo 5 minit no? Da tikit ta daw. Da manuntog, paisanan nga vi na timungan da vaig, muntok ubivad, mantad pagod tahuanan to gonok edis.